faz na seca, oba, vai assim. Say a tito mo, tani mo, oba lo ya hu fini na ra, en na seka, oba, vai